0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Mnogo hitova, više uživanja.
3: Veoma interesantna i zabavna priča je oko Ravaneliusa i oko festivala koji je počeo juče, to je festival muzičke izuzetnosti i on će trajati tokom narednih nekoliko dana, tačnije do 8. ovog mjeseca. Vama šaljemo pozdrave sa vaše omiljene stanice, da podsjetimo samo da možete da uživate u Ravaneliusu, a Ćuprija je ovih dana grad muzike, grad u kojem se susreću vrhunski umjetnici, mladi talenti i publika koja zna da prepozna istinsku umjetnost. Koncertom pod nazivom Amanet svečano je otvoren 7. festival muzičke izuzetnosti Ravanelius. Veče je bilo posvećeno profesoru Urošu Pešiću, jednoj od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske muzičke pedagogije. Iako je bio vrstan violinista, njegov najveći trag ostavio je, odnosno ostao je u oblasti kamerne muzike u radu u školi za muzičke talente, gde je stvarao i razvijao jedinstvenu tradiciju kamernog muziciranja. Fotografije sa sinoćnog koncerta možete da vidite na našem profilu ćuprija.net na društvenim mrežama. Tu će biti fotografije sa masterklasa, odnosno sa radionica koje se dešavaju danas u školi za muzičke talente, ali i sa koncerta koji je zakazan za večeras od 20 sati. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam prijatno popodne i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice. Vi ostanite dalje u našem društvu.

Zalagaonica Amfora Gold, Junkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20

0: Još koračam, još koda, sanjam sve.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.